sing artine Rika kek oleh-oleh sing bisa digawa nggo ditum-tum nang Cilacap kene apa ya lur sing mendunia iki lho iya.